0: lagu-lagu petikan film Melayu klasik.
1: Malam tu, terus nanti dengar suara berani sedap sekali tau. Nyanyilah satu lagu berani.
2: Main tak pandai nyanyi lah.
3: Mak Minah, bilik mandinya di mana?
4: Oh ya, mari Mak Minah tunjukkan.
3: Tidak, Cik Jamil mana boleh tinggalkan saya. Tahu saya pula, Cik Latifah
0: berpikir. Nostalgia di klasik.

0: Melodi Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 21 Julai 2026 bersamaan dengan 5 Safar 1448 Hijrah. Dimulakan di Kota Kinabalu, Sabah hari ini 12.24 minit tengah hari. Di wilayah Persekutuan Labuan 12.27 minit tengah hari. Di Kuching, Sarawak, 12.49 minit tengah hari. Di Johor Bahru, Johor, 1.14 minit tengah hari. Di Kuala Terengganu, Terengganu, 1.16 minit tengah hari. Di Kuantan, Pahang, 1.17 minit tengah hari. Di Kota Baru, Kelantan, 1.20 minit tengah hari. Juga di Bandaraya Melaka, Melaka, 1.20 minit tengah hari. Di Seremban Negeri Sembilan, 1.21 minit tengah hari. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya juga Shah Alam Selangor 1.22 minit tengah hari. Di Ipoh Perak 1.25 minit tengah hari. Di Georgetown Pulau Pinang dan juga Alustar Kedah 1.27 minit tengah hari. Dan di Kangar Perlis 1.28 minit tengah hari. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

sebentar lagi akan disiarkan seruan azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi Shah Alam Selangor dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Allahu

sebentar tadi telah disiarkan seruan azan menandakan telah masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam, Selangor. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur.

Selalu berhibur dengar lagu-lagu irama pop Yeye, juga lagu-lagu tahun 70-an dan 80-an, dan pastinya lagu-lagu menggamit kenangan seketika nanti. Lagu persembahan Ada yang dengan iringan The Family, lagu bertajuk Menari Bergembira, dan ini lagu persembahan Ali Rahman, Jalan Bahagia.

0: cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik, memang mantap tapat pada masa.
1: Alamak, adoi.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

0: istimewa di Radio Klasik.
1: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
2: Betul tu Kak Sofia.
3: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
2: Alamak, adol.
1: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

0: Raya dan lagu Adila. Isnin hingga Khamis, 5.30 petang di Radio Klasik, mengkamit kenangan.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Baiklah saudara, untuk rancangan Adila hari ini, kiriman daripada Puan Roy di Kampung Tulang Rimau, Johor, Negeri Sembilan, bertajuk Aku dan Perjalanan Hidup. Tiga buah lagu yang bakal menghiasi coretan kali ini ialah lagu persembahan Dato' Aisyah, lagu bertajuk Camar Yang Pulang, juga lagu Aku Sebutir Pasir persembahan Fauzia Latif, dan lagu persembahan Dato' Syarifah Aini bertajuk Pandanganku Tentang Hidup. Coretan kali ini akan disampaikan oleh penerbitnya sendiri, Anisma Azwati Ahmad. Teruskan kesetiaan saudara bersama-sama kami dengan rancangan Adila, Aku, Dia dan Lagu.

0: coretan kenangan. Aku, dia, dan lagu. Hantarkan Adila Saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia, dan lagu.
1: Radio Klasik menggamit kenangan era memerintah zaman. Demikian saudara rancangan Adila, kiriman daripada Puan Roy di Kampung Tualang Rimau, Johor, Negeri Sembilan, bertajuk Aku dan Perjalanan Hidup. Tiga buah lagu yang telah pun menghiasi coretan tersebut ialah lagu persembahan Dato' Aisyah bertajuk Camar Yang Pulang, juga lagu persembahan Fauzia Latif Aku Sebutir Pasir, dan lagu persembahan Dato' Sharifah Aini Pandanganku Tentang Hidup. Coretan itu tadi telah pun disampaikan sendiri oleh penerbitnya, Anisma Azwati Ahmad. Sampai di sini sahaja tugasan saya, Nadia Ahmad, menemani saudara dalam ruangan Mestika Klasik. Selepas ini, rakan penyampai Syazmil akan menemani saudara sehingga pukul 12.30 malam nanti. Ku bermohon diri, ku bermohon kasih dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum.

saya Muttalib Raja Jitra Kedah Radio Klasik mengambil kenangan irama merentas zaman 94.9 Alustar Kedah.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan musliman, sekarang disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh ibu negeri di semenanjung Malaysia. Bagi Johor baru Johor, waktu maghrib akan masuk tepat pada pukul 7.19 malam. Kuala Terengganu-Terengganu 7.26 malam. Kuantan Pahang 7.24 malam. Kota Baru Kelantan 7.32 malam. Bandaraya Melaka 7.26 malam. Seremban Negeri Sembilan 7.28 malam. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor 7.31 malam. Ipoh Perak 7.34 malam. Georgetown Pulau Pinang 7.38 malam. Alustar Kedah 7.39 malam. Dan Kangar Perlis 7.40 malam. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Radio Klasik di Kota Kinabalu 88.1.

0: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala man 'alima anni dhu qudratin 'ala maghfirati dhunub ghafartu lahu wa la ubali ma lam yushrik bi syai'a rawahu At-Tabarani bi sanadin sahih wal Hakim. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda bahawa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, sesiapa yang meyakini bahawa aku berkuasa untuk mengampunkan dosa para hamba, maka aku akan mengampuninya dan aku tidak peduli selagi mana dia tidak menyekutukanku dengan sesuatu. Riwayat At-Tabarani dan Al-Hakim dengan sanad yang sahih.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Saudara muslimin dan muslimat, sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
3: Allahu Akbar.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, sekarang disampaikan dahulu waktu solat fardu isyak bagi seluruh ibu negeri di Sabah, Labuan dan Sarawak. Bagi Kota Kinabalu Sabah, waktu isyak akan masuk tepat pada pukul 7.50 minit malam. Wilayah Persekutuan Labuan 7.52 minit malam dan Kuching Sarawak 8.8 minit malam. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Citra Warna Malaysia 2026 kembali pada 24 hingga 26 Julai di Dataran Merdeka menampilkan citra rasa, citra budaya, citra seni dan kemuncaknya citra perarakan pada 25 Julai jam 8 malam. Ikuti at citrawarna.my dan at Malaysia Truly Asia atau layari www.malaysia.travel untuk maklumat lanjut.
1: Lagu apa selepas ini? Irama lagu tanpa henti sepanjang jalan kenangan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, sekarang disampaikan waktu solat fardu isyak bagi seluruh ibu negeri di Semenanjung Malaysia. Bagi Johor baru Johor, waktu isyak akan masuk tepat pada pukul 8.33 minit malam. Kuala Terengganu-Terengganu 8.41 minit malam. Kuantan Pahang 8.38 minit malam. Kota Baru Kelantan 8.42 minit malam. Bandaraya Melaka 8.40 minit malam. Seremban Negeri Sembilan 8.42 minit malam. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor 8.45 minit malam. Ipoh Perak 8.49 minit malam. Georgetown Pulau Pinang 8.52 minit malam. Manakala bagi Alostar Kedah dan Kangar Perlis 8.54 minit malam. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Sepanjang jalan kenangan, satu jam lagu-lagu penuh memori.

Kepung disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Perdana Menteri di Kepung, Selangor. Maktab ini berperanan untuk melatih kaki tangan yang akan berkhidmat dengan Jabatan Hutan. Ia memberikan fokus kepada latihan pada tahap sub-profesional. Ketika ini, Malaysia sangat memerlukan latihan kepakaran dalam bidang perhutanan. Terdapat 15 juta ekar kawasan hutan di Malaysia yang boleh dimanfaatkan dengan 7 juta ekar daripadanya sedang diteroka bagi membantu merancakkan ekonomi negara. Maktab ini akan bekerjasama membekalkan tenaga pakar yang diperlukan bersama-sama dengan Sekolah Hutan dan Sekolah Membalak Kendalian Kerajaan Negeri serta Universiti Pertanian Malaysia yang memberikan fokus kepada bekalan sumber manusia dalam bidang profesional.

Buat saudara pendengar yang berada di Seremban, frekuensi radio klasik di sana 87.9, 9.33 minit malam. Masih lagi bertemankan saya Syazmil Izzuan yang akan temankan saudara sehingga pukul 12 tengah malam nanti, menerusi ritma klasik tentunya di radio klasik menggamit kenangan. Baiklah saudara, ada sedikit pesanan daripada saya. Jangan terpedaya dengan panggilan scam. Dan sekiranya saudara menjadi mangsa, segera hubungi hotline bank saudara ataupun boleh buat talian di talian 997 dan juga buat laporan polis. Apa itu NSRC? Pusat Respon Scam Kebangsaan, yang mana ia adalah pusat operasi dan talian kecemasan yang ditubuhkan untuk menyelaraskan tindak balas pantas bagi membendung dan mengesan dana penipuan kewangan dalam talian. Baiklah saudara, sekejap lagi saudara akan dihiburkan dengan lagu daripada kumpulan Slam, Kembali Merindu. Tapi sebelum tu, saya nak hiburkan saudara dengan lagu ini, sebuah lagu nyanyian daripada Ani Mayuni dengan lagu yang bertajuk Dasar Buaya Cinta. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Ritma Klasik, kenangan silam terpahat dalam ingatan.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat bermaksud.
1: Alamak, adoi.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
3: Ritma Klasik. Kenangan silam terpahat dalam ingatan.

Tak Bersalah daripada Pearl baru saja menghiburkan saudara. 9.50 minit malam. Selamat malam dan selamat beristirahat buat saudara pendengar setia Radio Klasik. Baiklah saudara, platform penstriman digital RTM yang bernama RTM Click mencatatkan lebih 3.59 juta muat turun baru sepanjang tempoh siaran Piala Dunia FIFA 2026 baru-baru ini. Radio Televisyen Malaysia RTM memaklumkan jumlah itu direkodkan semasa liputan kejohanan dari 12 Jun hingga semalam, dan secara keseluruhan RTM Klik kini telah mencapai 10.3 juta muat turun, dan peningkatan itu memperkukuh peranan penyiar awam dalam memenuhi keperluan penonton selaras usaha transformasi digital RTM. Jadi buat saudara yang dah muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar saudara, jangan uninstall, okay? Sebab apa? Selain saudara boleh lihat TV secara dalam talian, saudara juga boleh dengar radio menerusi aplikasi RTM Klik. Baiklah saudara, sekejap lagi menarik menanti saudara di jam yang berikutnya. Seperti biasa, Nostalgia di Klasik, lagu rakaman Piring Hitam dan juga filem Melayu Klasik akan menghiburkan saudara sekejap saja nanti. Tapi sebelum tu, mari kita berhibur seketika dengan lagu ini, nyanyian daripada Norzila binti Aminuddin ataupun Ella, lagu yang bertajuk Tiada Tangis Lagi. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian.

0: Di antara beberapa pelajaran daripada ayat yang kita bacakan tadi, yang pertama, perintah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap waktu. Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia berpasang-pasangan bagi tujuan mawaddah dan rahmah. Dan yang akhirnya, tanda-tanda kekuasaan Allah ialah kejadian langit dan bumi, perbezaan bahasa dan warna kulit di kalangan manusia itu sendiri. Demikian tadi, alhamdulillah, beberapa pelajaran yang kita boleh peroleh bersama. Mudah-mudahan insya-Allah kita beroleh kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita jumpa lagi di masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaranjakim Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Sujana Arkai pada hari ini.
3: Kedau. KEDAU. Kedau. Kedau adalah menjerit dengan kuat untuk meminta tolong.
2: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.

Temani malam saudara bersama Radio Klasik menerusi sepanjang jalan kenangan, membawakan irama muzik tanpa henti sepanjang dini hari.

Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga taman mengambil kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.

Temani malam saudara bersama Radio Klasik menerusi sepanjang jalan kenangan, membawakan irama muzik tanpa henti sepanjang dini hari.

22 Julai 1963, pelantikan Yang Berhormat Dato' Stephen Kalong Ningkan sebagai Ketua Menteri Sarawak. Pada hari ini, dalam tahun 1963, Dato' Stephen Kalong Ningkan, Pengerusi Parti Kebangsaan Sarawak, SNAP, dilantik sebagai Ketua Menteri Sarawak oleh Sir Alexander Waddell, Gubernur Sarawak. Pelantikan ini dibuat bersekali dengan pembentukan Majlis Tertinggi Supreme Council yang turut dianggotai oleh Abdul Taib Mahmud, James Wong Kim Ming, Dunstan Endawi Anak Encana, Awang Hipni Pengiran Anu dan Teo Kui Seng. Dato' Stephen dipilih bagi menerajui Kerajaan Sarawak selepas gabungan Parti Perikatan Sarawak. Pimpinannya mendapat mandat pada pilihan raya yang diadakan di Sarawak. Ini menandakan berakhirnya era pemerintahan kolonial dan lahirnya Sarawak sebagai sebuah negeri yang berkerajaan sendiri.

0: me, please tell your mommy.
1: Radio Klasik menggambik kenangan. Itulah macam-macam suara yang dibuatnya. Penyanyi, pelawak terkenal Bing Slamet lah. Siapa lagi? Sahabat baik Titik Puspa dan Benyamin S. Kata Benyamin S, jika beliau mengembuskan nafas terakhir, semadikan beliau di sebelah pusara Bing Slamet. Itu akrabnya mereka. Selain menyanyi, Bing Slamet juga seorang pelawak. Dan lawaknya cukup menghiburkan. Kalau menyanyi suara dia besar, kalau berlawak suara dia kecil. Macam-macam eh. Itulah dia. Artis serba boleh lah. Mencipta banyak jenis suara. Itulah dia Bing Slamet. Kemayoran lagu yang telah pun menghiburkan kita. Lagu-lagu nostalgia di Klasik. Banyak lagi yang saudara boleh ikuti. Menerusi menerusi Klasik ya, menerusi nostalgia di Klasik pukul 11 pagi sehinggalah 12 tengah hari, 1 jam. Baiklah saudara, kita nak teruskan hiburan. Tapi Azura nantikan banyak lagi cerita-cerita menarik mengenai zaman rock dulu. Rock dulu-dulu tu topik kita. Menerusi hanya di FB Radio Klasik saja. Hantar banyak-banyak di FB. Azura akan tumpukan di sana sahaja. Nanti Azura akan bacakan satu persatu bermula pukul 8 pagi nanti. Kita nak dengar Stings, usah dengar kata orang. Tapi sebelum itu, berhibur dengan gandengan ini. OG Dato' Ahmad Daud dan juga AB Saiful, Rela Menanti. Semuanya bersama kami, Sajian Klasik.